لیجیے اب سنیے لتا منگیشکر، کشور کمار اور محمد رفیع کی آواز میں یہ گیت، فلم کا نام ہے دوسرا آدمی، گیتکار ہے مجروح، سنگیت دیا ہے راجیش روشن نے.

نظروں کی ذرا سی عنایت ہو جائے تو قیامت کے بادل بجلیاں گرانے کو آتر ہو جائیں گے۔ ذرا سا ایک احساس دل کو ہونے لگا ہے، وہ میرا ہے، میرا ہونے لگا ہے۔

ذرا سی ان کے آنے کی خبر ان فضاؤں میں سرد ہواؤں نے اس طرح سے گھول دی کہ مہک اٹھی ہے دروں اور دیواریں. من کے آنگن میں کسی کے آنے کی آہٹ کا وہ انتظار ہونے لگا ہے.